Hele gotarên heja mu gotibû lehengên ê bêdengên jiyana we gelo kiye û ji me re binivîsin rastî ji bo me mirova tevahî cudaya ji ber ku kesayeta me jî cuda yanî mirovan bi serê xweş xwe jiyana xwe hildibijêrin wisa jî jiyana me berdewam dike lê biya min yanî lehengê got ê herî bêdeng dema got em di demeke wisa zor derbas dibin yeka wisa dijwar gava got bûyerek tê serê me em berê xwe didin kê û di hişê me de navê kê pêşî derbas dibe قهرمانی می هری بیدنگ بیامن اول دبکو جبو ما گل کسا دیو باوی ما به دبکو برای ما خوش که ما به آنجی هوال که وسا دلج دلو جانم جی حز دکن هوال جیانی ما هوگری ما آنجی دوستی ما به یعنی تنه او سکناندن آوان دهیلون کدنا با او بیارا قویم ده هیم بیترم شخوا باور ببن و لسر پی خوا بسکنن وسا جیانا خوا بردوان بکن براستی اول هنگی وسا بیدنگ لدردورا و هبن از بیا یام بیا مدکن وان وسا بگرن نبردن وان حمبیز بکن وک میناو کو زیرکه دلال شو هبونا وان تشتکی گلکه دولمنده امی بسترانه بردوام بکن جوان حجو و ببیجه جان